0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema. Ah, iloko kamupene.
0: Iti winyo or radio.

0: me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
2: Imala kwanka wachi miaru kilie.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yubido tewa.
0: Ah, loko kamupene. Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Bimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
3: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo ore.